0: емитуваме вести. Денеска по двонеделна пауза под председателство на председателот Реджеп Тајип Ердоан ке се одржи состанок на председателскиот кабинет на чиј дневен ред ке бидат голем број актуелни прашања со акцент на процесот на тековните преговори меѓу САД и Иран како исклучувањата на Блискиот исток и најновата состојба во турската економија. Процесот на преговорите меѓу Соединетите Американски држави и Иран, што ќе биде и најважната точка од агендата, се следи одблизо и со голема внимателност од страна на Анкара, која ги продолжува своите активности за надминување на кризата на Блискиот исток и изградба на нова безбедносна парадигма во регионот, а воедно дава приоритет на воспоставувањето траен мир што е можно поскоро. Со таа цел, председателот Реджеп Тајип Ердоан во последната недела оствари низ разговори со неколку мина лидери, меѓу кои и со американскиот председател Доналд Трамп и иранскиот председател Месуд Пезешкиан. На тој начин, на денешниот состанок на председателскиот кабинет ќе се дискутира за мировната дипломатија, што ја спроведува Тюркија под водство на председателот Ердоан. Случувањата на Блискиот исток, а особено енигмата околу Ормуцкиот теснец, продолжува да има негативно влијание како врз домашната, така и врз глобалната економија и трговија. Во тој контекст, на денешниот состанок на председателскиот кабинет ќе бидат поставени на дневен ред и мерките што треба да се преземат за минимализирање на овие ефекти и продолжување на процесот на дезинфлација во земјата. Ќе се оцени економската програма што се спроведува во рамките на средноручната програма и 12-тиот план за развој, како и најновата состојба на пазарите. Освен тоа, на денешниот состанок на председателскиот кабинет ќе се разговара и за состојбата до која е дојдено во процесот Тюркије без терор.
1: Председателот на Големото народно собрание на Тюркије Нуман Куртулмуш во придружба на многочлена парламентарна делегација од први денеска понеделник до 5 јуни петок ќе престојува во официјална посета на Финска и Шведска. Според објавеното сообщение од Големото народно собрание на Тюркија, председателот Куртулмуш на покана на председателот на финскиот парламент Едускунта Јуси Хала Ахо најпрвен ќе го посети Хелсинки, главниот град на Финска. Куртулмуш своите контакти во Хелсинки ќе започне денеска, одржувајќи средба лице во лице со својот фински колега Хала Ахо во финскиот парламент, пошто ќе се одржат и разговори меѓу парламентарните делегации на двете земји. Во рамките на разговорите се очекува да бидат разгледани билатералните и меѓупарламентарните односи, како и регионални и глобални прашања, и да бидат оценети заедничките чекори што пред парламентите може да ги преземат за зголемување.

0: пријателство меѓу Финска и Туркија, а ќе ја посети генералната седница на финскиот парламент. Куртулмуш за време на оваа негова посета се очекува да биде примени од страна на финскиот председател Александер Ступ. Од друга страна, Куртулмуш во Хелсинки ќе ја прими финската министерка за надворешни работи Елина Валонтен, ќе го посети финскиот исламски заеднички центар на турско-татарската заедница и ќе се состане со турските граѓани кои живеат во Финска. Куртулмуш за време на своите контакти во Хелсинки исто така се планира да посети некои технолошки компании. По посетата на Финска, претставот на големото народно собрание на Туркија Нуман Куртулмуш ќе отпатува за Шведска, каде во главниот град Стокхолм ќе одржи средби најпрво лице в лице со претставот на шведскиот парламент Викста Андреа Норлен, потоа ќе се премине на меѓуделегацијски разговори, а ќе посети и генералната седница на шведскиот парламент. Куртулмуш ќе учествува на состанокот на тркалезната маса во Шведскиот институт за меѓународни односи, каде што се предвидува да одржи говор за регионални и глобални прашања. Председателот на собранието Нуман Куртулмуш се очекува да се состани со шведскиот премиер Улф Кристерсон и во рамките на неговите контакти во Стокхолм да присуствува на клањањето на Джума Намас, односно петочната молитва во џамијата Фитие, како и да се состане со турските граѓани кои живеат во Шведска.
1: Порака од министерот за надворешни работи Хакан Фидан за заеднички развој на беспилотни летала со Јапонија. Министерот Фидан во интервју за јапонскиот весник Никеј Азија истакна дека Туркија сака да соработува со Јапонија во однос на беспилотните летала и дека оваа соработка би можела да понуди значајни можности за заеднички развој и заедничко производство. Укажувајќи дека Туркија се истакнува како значаен производител на беспилотни летала, Фидан рече дека Анкара посакува да ги продлабочи своите врски со Токио во одбранбената индустрија. Тој рече, Туркија и Јапонија имаат комплементарни способности и веруваме дека постои силен потенцијал за взаемна корисна соработка. Укажувајќи дека технологиите на Туркија за беспилотни летала или дронови се докажаа во различни оперативни средини и можат да понудат драгоцени можности за заеднички развој и заедничко производство со Јапонија, особено во сфери како што се крајбрежната и граничната безбедност, министерот Фидан рече, во воздухоплавството, особено во беспилотните воздушни системи и технологиите за пресретнување на беспилотни летала, Туркија разви напредни и тестирани на терен способности кои можат да сочинуваат силна основа за соработка. Фидан истакна дека е постигнат напредок во договорот

0: резултати и изрази надежда дека ќе се постигне соодветен договор во наредниот период. Фидан исто така привлече внимание и на сферите со потенцијал за соработка меѓу двете земји во врска со што истакна дека постои огромен неискористен потенцијал за соработка во сферите на енергетиката, дигиталната трансформација, воздухопловните и вселенските технологии, роботиката и отпорните синџири на снабдување. Одговарајќи на едно поставено прашање во врска со критичните минерали во Тюркија со долгорочните индустријски цели на Тюркија, министерот Фидан рече: «Стратешката цел не е само да се вадат екстрахират минералите, туку да се произведуваат меѓупроизводи и финални производи со висока додадена вредност. Во оваа смисла, соработката со јапонската технологија и инвестиции може да создаде вистинско добивај-добивај вин-вин партнерство и ние сме подготвени тесно да соработуваме со Јапонија во оваа сфера». Одговарајќи на едно поставено прашање во врска со преговорите меѓу Соединетите Американски држави и Иран, министерот за надворешни работи Хакан Фидан рече: «И двете страни сакаат да постигнат позитивен резултат. Договорот е поблиску од било кога досега». Тој изјави дека по постигнатиот прекин на огнот меѓу САД, Израел и Иран, дискусиите се фокусираа на Ормуцкиот теснец. Фидан истакна дека де факто блокадата на Ормуцкиот теснец создава голем притисок и врз САД и врз Иран и има многу значајно меѓународно влијание, додавајќи дека оваа ситуација стана уште поприоритетна од нуклеарното прашање. Запрашан во врска со прашањето за предлогот на американскиот председател Доналд Трамп, Саудиска Арабија, Обединетите Арабски Емирати, Катар и другите регионални земји да се приклучат кон Аврамовите договори, Фидан привлече внимание на историските и трговските врски на Тюркија со Израел од пред 7 октомври 2023 година, но нагласи дека, за жал, сите знаат дека Израел не е во потрага по воспоставување на собствена безбедност, туку дека е во потрага по повеќе територија. Фидан нагласи дека меѓународната заедница мора да го спречи Израел уште повеќе да го дестабилизира не само регионалниот поредок, туку и глобалниот поредок. Укажувајќи на важноста на една поширока визија за стабилност заснована на соработка на регионална платформа, министерот Фидан рече дека сите земји во регионот мора да останат посветени на територијалниот интегритет, суверенитет и безбедноста една на друга. Тој истакна дека државите треба да извлечат поука од поблиската историја и дека тоа представува знатна можност за нив да почнат да соработуваат. Министерот Фидан додаде дека Пакистан, Туркија, Саудиска Арабија, Египет и земјите од Персискиот залив би можеле да бидат вклучени во оваа рамка, а доколку се постигнат необходните услови, би можел кон процесот да се приклучи Иран. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан исто така појасни дека кон процесот може да се приклучи и Израел, доколку ја признае државата Палестина на основа на границите од 1967 година. Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије.
1: Турскиот фудбалер Арда Гюлер ја освои наградата за најдобар играч дебидант во Лигата на шампионите. Вчера УЕФА го избра турскиот играч од средниот трет на Реал Мадрид Арда Гюлер за најдобар играч дебидант во сезоната 2025-26 во Лигата на шампионите. 20-годишниот фудбалер ја доби наградата по серија импресивни настапи, докажувајќи се како еден од младите таленти во подем во Европа. Во меѓувреме, крилниот напаѓач на Пари Сен-Жермен, Хвича Кварталскелија, ја доби престижната награда за играч на сезоната по завршувањето на турнирот.
0: Турската фудбалска репрезентација во рамките на своите подготовки пред светското фудбалско првенство во 2026 година, кое ќе започне на 11 јуни, вечерва ќе одигра пријателски контролен надпревар со фудбалската репрезентација на Северна Македонија, која инаку не успеа да обезбеди пласман за светското првенство. Надпреварот ќе започне во 20 часот и 30 минути по турско време, односно во 19 часот и 30 минути по македонско време на стадионот Шукру Сарачолу во населбата Кадикјој во Истанбул. Селекторот на македонската фудбалска репрезентација Гоце Седовски на одржаната пресконференција по повод пријателскиот надпревар меѓу Тюркија што ќе се одрга против Тюркија што ќе се одигра вечерва, истакна дека е задоволен од одиграната игра на неговите фудбалери на пријателскиот меч против Босна и Херцеговина, кој инаку заврши нерешено без голови 0-0, и дека сега Тюркија е нов предизвик на кој македонската фудбалска репрезентација мора да се докаже и да покаже дека и таа вреди. Велејќи дека надпреварот представува одлична можност за проверка на квалитетите на новиот тим што се гради, Седовски рече: «Играме против силна репрезентација како Тюркија, ние сме во процес на создавање на нов тим. Не е лесно за краток период да се направи игра и презадоволен сум од бојните играчи од

0: тоа што го одработија до сега понад преворот со босанците. Дојдовме тука да се представиме во добро издание. Сија гледаме својата работа да одиграме добар надпревар против една силна репрезентација како Тюркије. Тоа е селекција која има играчи кои играат во Лигата на шампионите за Реал, Интер и Ювентус. Секако дека не ги подценувам нито останатите играчи во турскиот тим. На Тюркије и посакувам успех на мундијалот и да стигне што подалеку.
1: Соединените американски држави објавија дека нападнале ирански цели. Техеран предупреди дека ќе возврати со посилен одговор. Соединените американски држави започнаа трговски напади покрај мировните преговори со Иран. Централната команда на Соединените американски држави соопшти дека во текот на викендот извршиле напади врз ирански цели на островите Горук и Кеш и дека овие напади биле одговор на агресивните дејствија на Иран, вклучително и соборувањето на американски дрон. Армијата соопшти дека нема повредени американски лица во нападите. Дополнително, Кувајт во понеделник објави дека неговите системи за воздушна одбрана пресретнале непријателски ракетни беспилотни летела. Во меѓувреме, корпусот на Исламската револуционерна гарда на Иран соопшти дека уништиле американска воздухопловна база за која тврдеа дека биле користена во напад врз објектот на островот Сирик. Исламската револуционерна гарда предупреди дека понатамошните напади ќе предизвикаат одговор кој е различен по обем и природа и рече дека Соединените американски држави ќе бидат одговорни за каква било ескалација.
0: Американскиот претседател Доналд Трамп во својата најнова дадена изјава во врска со тековните преговори со Иран истакна дека Иран искрено сака да постигне договор за кој рече дека ќе биде во корист на Соединените американски држави и оние кои соработуваат со нив. Од друга страна, претседателот Трамп истакна дека демократите и некои републиканци постојано го критикуваат процесот на преговорите, велејќи дека од него се очекува понекогаш да действува побрзо, а понекогаш побавно. Тој рече дека ваквите барања и коментари му ја отежнуваат работата и застана во одбрана дека се ќе биде во ред. Во една друга своја објава, американскиот претседател Доналд Трамп ги отфрли тврденијата на CNN дека нацрт договорот поднесен до Иран не го вклучува нуклеарното прашање и истакна дека во нацрт текстот јасно стои дека Иран нема да поседува нуклеарно оружје. Американскиот претседател Доналд Трамп додаде дека нацрт договорот ги опфаќа различните димензии на нуклеарното прашање на многу силен и детален начин и дека значаен дел од текстот е посветен на ова прашање.
1: Соединените американски држави предлагаат план за етапна деескалација во израелско-либанскиот конфликт. Државниот секретар на Соединените американски држави Марко Рубио предложил план за етапна деескалација меѓу Израел и Либан, изјави висок американски функционер за Ројтерс. Овој предлог доаѓа откако израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху испрати трупи под лабоко на либанска територија, а израелските сили неодамна ја заведоа стратешката тврдина Бофорт. Според планот, Хезболах ќе ги прекине сите напади врз Израел, а за возврат Израел ќе се воздржи од ескалација на тензиите во Бејрут. Додека либанскиот претседател Джозеф Аун го подржа предлогот, претседателот на парламентот Набих Бери инсистираше дека секој договор мора да започне со тоа што Израел ќе ги прекине своите воени напади.
0: Палестинска група бара да одговараат сите оние кои се одговорни за систематските злоупотреби на Израел. Групата што се залега за правата на затворениците повика Израел да биде одговорен за систематско сексуално насилство и тортура врз палестинските затвореници. Здружението на палестинските затвореници подсети дека бараат израелските функционери да поднесат одговорност пред меѓународните судови за израелските здостојства врз палестинците. Истовремено извештајот на Обединетите нации потврди 31 случај на сексуално насилство извршено од израелските сили врз палестинците од окупираната Газа и окупираниот Западен Брег. 13 се случија неодамна, а 18 порано. Обединетите нации документираа сексуални злоупотреби, вклучувајќи силување, групно силување, присилна голотија и закани за силување. Емитувавме вести.

Šekspirot novouskiot, odnosno turkmenskiot svet, Mahtum Kulupiragi. Dobar den, dragi slušatelji. Ete ne povtano u štednovo proloženje od programata Poznate ličnosti od turskiot svet. Denes kaj govorime za Šekspirot novouskiot, odnosno turkmenskiot svet, Mahtum Kulupiragi. Во продолжение ве ја пренесуваме еволуацијата на експертот за меѓународни односи, доктор Джемил Доа Чипек, на оваа тема. Може ли една личност да го изгради и јазикот и колективниот дух на една нација? Историјата ретко сведочи поет во отсутство на државен апарат кој гради национален идентитет, исклучува преку своите стихови, ублажувајќи ги онтолошките конфликти меѓу племињата и создавајќи заедничка визија за цивилизација. Махтум Кулупираги, гласот из дивот на туркменскиот свет, е многу повеќе од обичен писател. Тој е духовен архитект и обществена свест кој е возможил преродба на еден фрагментиран народ од пепел. Местото на Махтум Кулу во книжевната историја може да се објасни не само со неговата поезија, туку и со неговата трансформација на јазикот во институционализиран културен јазик. Иако чаатајскиот турски јазик бил доминантен книжевен јазик во Централна Азија во текот на 18. век, тој и покрај тоа што ја абсорбирал оваа традиција, направил радикален избор да го воздигне оускиот турски јазик, туркменскиот диалект, на ниво на пишан јазик. Овој потек го создал истиот ефект на основачки гений за Махтум Кулу на туркменскиот јазик, како што го прави Шекспир за англиската литература. Откако завршил своето образование во најважните центри од тоа време, како што се медресата Кёкелдаш во Бухара и медресата Ширгази во Хива, Махтум Кулу ги научил сложеността на арапскиот, персискиот и огромното море на турскиот јазик од својот прв учител, неговиот татко, Девлет Мехмет Азади. Додека Азади воспоставил традиција на пишување на заеднички турски јазик, Махтум Кулу го трансформирал во живиот јазик што го зборувале луѓето. Оваа револуционерна трансформација обезбеди поезијата, особено за заедници како иранските туркмени, на кои им недостасува училиште и државни институции, да служи како образовна институција сама по себе. Псевдонимот Пираги или Фираки, кој поетот го користеше во своите дела и кој на крајот се поврза со неговото име, не е само литературен избор, туку и филозофија на животот. Ова име, кое на персиски значи разделба, е манифестација на длабоката тага што произлегува од загубата на поетот на своите браќа и сестри, родители, а потоа на своите деца на млада возраст. Но од академска перспектива, оваа состојба на фирак, разделба, не е само индивидуална тага, туку суфиско чувство на отугеност на патот кон достигнување до Бога. Махтум Кулу, личност која припаѓа на Накшибенди школата, исто така ја трансформираше својата лична болка во реторика на социјална отпорност. Во тоа време, туркменскиот регион беше сцена на неуморни борби меѓу пет големи племиња кои се бореа меѓусебно за споделување на водата и пасиштата во суровите устови на пустината Караку. Во ерата кога војните за вода и племенските конфликти го уништуваа обштественото ткиво, Махтум Кулу ја користеше поезијата како политички манифест и мировен договор. Неговата позната визија, само кога пет мила од нас би служеле на една држава, беше државен проект ткаен во стихови дури и пред да постои политички авторитет. Неговите песни не беа само елемент на уметничко задоволство, туку служија е како правен арбитер во племенските собранија и средство за обштествено помирување. Тој беше повеќе од само поет, тој беше проповедник кој морално го водеше своето обшество. Махтум Кулу поседуваше интелектуална акумулација што ги надминуваше физичките граници. Иако патуваше низ огромни региони што се продегаа од Афганистан до Индија, Анадолија секогаш имаше посебно место во неговото срце. Како што тоа јасно го изрази во своите песни, тој Анатолија ја опишуваше како океан на светците и својот копнеш по тие земји го изразуваше во своите стихови. Иако никогаш не дојде во анадолските територии, тој мистичната длабочина на Јунус Емре ја носеше во однос на неговиот духовен свет и ентузијазмот на Караджаолан во однос на неговиот лирски стил во неговите стихови. Оваа ситуација е најконкретен доказ за огромниот културен континуитет и духовното сродство, создадено од традицијата на Ахмед и Евесеви во турскиот свет.
Наследството на Махтумкулу е повеќе од статично библиотекарско знаење. Тоа е организам што живее во архивите на меморијата на народот. И покрај строгата цензура, наметната за време на ерата на Советскиот сојуз и забраната на некои од неговите песни, туркменскиот народ ги зачувал неговите дела во своите умови и ги пренесувал од генерација на генерација. Денес, во современ Туркменистан, Махтумкулу

е се уште социјален арбитер. Кога ќе се појави спор или ќе се формира совет, говорот започнува со еден од неговите стихови, а тој стих се прифаќа како неоспорен доказ. На свадбите, свеченостите не започнуваат без рецитирање на неговите песни. Ова е најпечатливиот пример за тоа како еден поет може да остане толку жив во секојдневниот живот. Законите и радостите на еден народ, дури и векови подоста. Како што концизно рекол големиот киргизстански писател Дженгис Айтматов, 18. век е век на поезијата на Махтумкулу. Махтумкулу Пираги е универзален гений кој спои мудрост од минатото со реалноста на сегашноста и од тој ден го изгради единството на едината. Тој ни докажа дека единството се воспоставува не само преку географски граници, туку и преку единство на јазикот, моралот и срцето. Драги слушатели, овде ја завршуваме денешната програма «Познати личности од турскиот свет» на експертот за меѓународни односи, доктор Джемил Доаџиби. Се надеваме дека ќе се видиме повторно следната недела со една нова тема. До слушање и пријатно!

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird 13E и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско или македонско време. До слушање и пријатно!